0: sudut-sudut kehidupan.
1: FM, pendengar Pro Satari Samarinda, demikian tadi telah kami antarkan sudut-sudut kehidupan.